0: Du er 55 minutter på Østfø.
1: Good.
0: Going to be in the case of Sparky Mott with Canvas 28-4151, Adam Henry Young.